Violinistica Eldbjerg Helsing izvela je vlastitu skladbu Homecoming, u koju je ukomponirala norvešku tradicijsku melodiju iz svojega kraja. U nastavku prelazimo na keltsku glazbu. Poslušajte keltsku uvertiru Johna Foulca, skladbu iz 1930.

0: koncertni orkestar BBC-a i dirigent Ronald Corp izveli su keltsku uvertiru engleskog skladatelja Johna Foltza. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik Noturna kroz koje vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku svitanja na trećem slušamo The Giraffe and the Bear, opus 165 za flautu i tubu Davida Ubera. Allegro vivo, andante tranquillo, allegro con fuoco. Renata Penezić flauta i Krunoslav Babić tuba.

Zagrebački puhački kvintet Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nohta klarinet, Prerad Detiček rog i Marijan Kobetić fagot izveli su kroz glazbenu prošlost Borisa Papandopula. Sada će Aranka Štimec i Josip Tonžetić izvesti dijaloge za flautu i klarinet Ive Lotke Kalinskoga.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji Pro muzika čut ćemo četiri glasovirska koncerta i to sva četiri u istome tonalitetu, C-molu. Biće to koncerti iz kajdanki Ludviga van Beethovena, Camille Saint-Saensa, Frederika Diliusa i Sergeja Rahmaninova. Najprije slušamo treći koncert za glasovir i orkestar u C-molu, opus 37 Ludviga van Beethovena, sa stavcima Allegro con brio, Largo i Rondo Allegro. Solističku dionicu tumači pijanist Vladimir Krpan, a simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije Ravna Nikša Bareza.

0: praštanje. Ili smiraj.
1: Tuna, smirila se ona, jadnica.
0: Mi ćemo je pamtiti da je bila nemirna i bistra kao gorski potok.
2: Na pogreb su došli Branko i Kabi i to mi je pomoglo. Prijekor. Opraštanje. Ili smiraj.
1: Tuna, smirila se ona, jadnica.
0: Mi ćemo je pamtiti da je bila nemirna i bistra kao gorski potok.
2: Na pogreb su došli Branko i Kabi i to mi je pomoglo da nekako izdržim ovaj nesretni ispraćaj.

U izvedbi kvinteta drvenih puhača Ari Art čuli smo puhački kvintet opus 43 Karla Nilsena. Program nastavljamo snimkom Češkog radija. Pijanistica Anastazija Vorotnaja izvešće u nastavku Barkarolu u Fis duru opus 60 Frederika Chopina.